0: Da' xieta throwback għatni fil-lodu perfetta sajf, Mr. Probs Waves, fuq bej, Jamie Terranuena, unek, on bej breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, fil-29 grad, barra, ftit qabel 9 nofs, etnamlu l-ewel kanna tal-ġimgħa, l-ewel kanna tal-ġurnata, ekki fil-lumu għatnejn, irċivejn iktar wejn.
2: Iwa, iktar kmini u kol, batitinna xajjen, apparti l-batitinna Marija, u xajjen għaltinna ekkara.
3: Bonġu Jamie Terran u Wayne.
0: Bonġu, bonġu.
3: Aħna bħalissa d-dar għanna xi problemi mal-gizer. U ġieli qed jinfaqa jew jisplod il-gizer, ma tantx nifhem iżgħar dak f'dej missieri, imma li nafu huwa li dal-għodu qomt smajt bum u xeba l-manizel u ċekejna fil-washroom u naraw li raġa' jisu splod x'kanna tiegħu u il-manizel melinna il-washroom kollu. Jekk kien hemm ħwejjeġ minn xurin viċin tal-gieżer, reġgħu ġew kollha għasra. Lil meta qattar mill-washroom qed jinżel taraġġ tipo. Nerġa' jgħidilkom ma' fimx eżatt kif se tajn qalla dakollu dak f'dej missieri iba li naf huwa li dal-għodu il-kanna li blajn aħna kien infaqgħatilna xi kanna.
2: Jiddispjaċini, speċjalment miskina xajjen jew ma nafx min jaħsilha ħwejjeġ id-dar, kelli jerġa' jaħsilhom.
0: Kanna bil-kanna. Kanna bil-kanna kella.
4: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-